se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vahvoja.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

unohtaa jos surun voisit ja menneen soisit painuvan huomaan entiseen. Näin tiet ois meillä uudet ja salaisuudet jakaisimme uudelleen. Se eikö todista, että muutuin, kun avaan sulle sydämein. Ja kerron, että väärin tein. Eikö todista,

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

Kun sä äänet pommien, ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika. Uskotko

0: jossa sä palasit nyt. Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, otan

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuinen.

Laitoin, että kyllä ihan kulmilla, mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti, terotiski leija vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani, Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

ilta satuttaa, niin putsaan haavat. Sehän päättyi painiin tosi känniseen, joka loppui

niin oli mahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: Kello on 10, vuorossa uutiset. Sörmlannin alueen kotisivut ovat kaatuneet, kertoo Södermanlands Nyheter-lehti. Sörmlannin alueen kommunikaatiosta vastaava Maria Kaasson sanoo SVT:lle, että kotisivujen kaatumisen syytä ei vielä tiedetä, mutta että niiden palauttamiseksi tehdään työtä. Sörmlannin alueen kotisivuille hakeutuvat ohjautuvat nyt varasivustolle. Sillä, että Sörmlannin alueeseen kuuluvan Nyköpingin kunnan kotisivut joutuivat eilen illalla hakkerihyökkäyksen kohteeksi, ei tiettävästi ole yhteyttä Sörmlannin alueen kotisivujen kaatumiseen, Maria Kaasson sanoo, kertoo Aftonbladet. Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polareksen arjessa. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Ville Suni on Polareksen päällikkö.
1: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
0: Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
1: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
0: Toimittajana oli Jasmine Fouladi. Fly Dubain lentäjän puukottamisesta epäilty perämies oli aiemmin saanut lentokiellon Omanissa. Asiasta kertovat useat mediat. Mediatietojen mukaan perämiehen hallusta oli löydetty ääriajatteluun liittyvää materiaalia, kun hän toimi harjoittelijana Omanin kansallisessa lentoyhtiössä Oman Airissä vuonna 2024. Perämiehen epäillään puukottamisesta. Ottaneen lentokapteenia Fly Dubain lennolla 30. syyskuuta. Kapteeni sai avattua hyökkäyksen aikana ohjaamon oven ja muut koneessa olevat ihmiset saivat hyökkääjän hallintaan ja pystyivät suorittamaan hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kone oli alun perin matkalla Dubaista Tel Aviviin. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Kello on 12 vuorossa uutiset. Sörmlannin alueen kotisivut ovat kaatuneet. Sörmlannin alueen kotisivuille ohjautuvat nyt varasivustolle. Sillä, että Sörmlannin alueeseen kuuluvan Nyköpingin kunnan kotisivut joutuivat eilen illalla hakkerihyökkäyksen kohteeksi, ei tiettävästi ole yhteyttä Sörmlannin alueen kotisivujen kaatumiseen. Sörmlannin alueen lehdistö vastaava Fredrik Gustafsson sanoi, että kotisivujen kaatumisen syytä ei vielä tiedetä, kertoo EKKOT. Vuokra-asuntovälittäjä HomeQ joutui myös eilen perjantaina hakkerihyökkäyksen kohteeksi ja se sulki digitaaliset alustansa kokonaan minimoidakseen riskitekijöitä. Viime yönä palvelu avattiin uudelleen sen jälkeen, kun siihen kuuluvat eri järjestelmät oli tarkistettu ja varmistettu oikein toimiviksi. Liettuassa tehtiin tänään aamupäivällä mahdollinen droonihavainto. Naton hävittäjät nousivat ilmaan tutkimaan mahdollista havaintoa. Liettuan kansallisen kriisinhallintakeskuksesta kerrotaan Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että kohdetta ei tunnistettu. Se on nyt poistunut seuranta-alueelta eikä se siten aiheuta enää mitään vaaraa. Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polariksen arjessa. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Ville Suni on Polariksen päällikkö.
1: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
0: Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
1: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Region Sörmlannin kotisivut toimivat taas. Aikaisemmin kaatuneet kotisivut on saatu siis toimimaan, eikä kotisivuille hakeutuvia enää johdeta varasivustolle. Sörmlannin alueen lehdistä vastaava Fredrik Gustafsson sanoi aikaisemmin tänään, että kotisivujen kaatumisen syytä ei tiedetä, raportoi Ekot. Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polareksen arjessa. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Ville Suni on Polariksen päällikkö.
1: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
0: Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
1: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. 65-vuotias norjalainen Arje Plugissa metsästysporukkaan kuulunut mies kuoli jahdin yhteydessä torstaina. Samanikäinen mieshenkilö ja saman jahtiporukan jäsen on pidätetty epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Pidätetyn asianajaja Mattias Jaldeby sanoo SVT Nyheter Norrbottenille, että epäilty kiistää syyllisyytensä kuolemantuottamukseen. Pidätetyn epäilyn kotipaikkakunta on Norjassa. Ja uusi pyramidin muotoinen temppeli, johon kuuluu 14 alttaria ja yksi monoliitti, johon on hakattuna päänkatkaisua esittävä korkokuva, on löydetty Meksikosta. Löydös on osa Maya-kulttuuriin kuuluvaa kaupunkia. Arkeologien nyt löytämä kaupunki sijaitsee Meksikon Yucatanin niemimaan tiheässä sademetsässä ja se on hämmästyttävän hyvin säilynyt. Löydetty kaupunki on saanut nimekseen Minan B, joka maijakulttuurin kielellä tarkoittaa ilman tietä tai polkua. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Olemme löytäneet oikean veikon, mutta kuka oikein kuoli vuoremmin jokeen? Viimeinenkin vinkki päätyy umpikujaan, mutta jäljelle jää mystinen wiki, josta ei löydy mitään tietoja. Jakso 10. Löysimme veikon, mutta kuka kuoli Vuoremijokeen?
3: Nuori mies lähtee mukaan hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Tapahtuu se kaikkein pahin. Viimeinen havainto miehestä on, kun hänen eloton ruumiinsa nostetaan joenpenkalle. Vuosikymmeniä myöhemmin tämän miehen mysteeriä selvitetään. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo kylmän sodan sankarivainaja oikein oli. Kunnes mysteeri saa äärettömän surullisen ratkaisun. Nuorta miestä ei jää kaipaamaan kukaan muu kuin hänen vakoilukumppaninsa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ovat jakaneet maailman kahteen vastakkaiseen leiriin. Kummassakin mietitään kuumeisesti, mitä vastapuoli aikoo tehdä. Päädymmekö taas keskelle uutta karmaisevaa sotaa? Jotta vihollisen suunnitelmista saadaan selkoa, lähettävät maat pakoojia rautaesiripun molemmille puolille. Kehenkään ei voi luottaa. Kuka tahansa voi vuotaa tietoja vastapuolelle. Tämän suurvaltojen kylmäävän pelin kiemuroihin päätyvät myös Veikko ja Seppo. Nuoret miehet vievät salaisia paketteja Neuvostoliittoon, mutta paluumatkalla tapahtuu kauheita. Rajavartijat huomaavat pakoojat. Alkaa ammuskelu, jonka päätteeksi Veikko jää makaamaan Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen hengettömänä. Mutta kuka jokeen oikein kuoli? Kukaan ei tunnu tietävän mitään Veikosta. Hänen elämänsä ja kuolemansa on ratkaisematon mysteeri. Saammeko selville, kuka oli Veikko? Ja löydämmekö hänen sukunsa? Olemme nyt poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa selvittäneet Veikon tarinaa ja henkilöllisyyttä usean kuukauden ajan. Nyt on aika vetää löytömme yhteen. Mitä tiedämme Veikosta, joka ammuttiin kesken vakoiluoperaation syksyllä 1951? Olemme etsineet Veikkoa niiden vihjeiden perusteella, joita hänen vakoilukumppaninsa Seppo Hänninen on kertonut. Veikko on syntynyt noin vuonna 1930. Hän on kotoisin Saarijärveltä. Hän puhuu suomea karjalaisittain ja on käynyt asepalveluksen Kontionlahden varuskunnassa. Lisäksi hänen isänsä on suojeluskunta upseeri, joka oli läheisissä väleissä Saarijärven pataljoonan komentajan kanssa. Veikon isä on ollut mukana myös asekätkennässä sotien jälkeen. Nyt viimeinen vinkki Veikosta tuli katsomalla listaa Kontiolahden varuskunnassa palvelleista miehistä. Löysimme listalta miehen nimeltä Unto Armas Repo.
1: Tämmöinen ystävällinen henkilö mulle kaivoi Saarijärveltä kaikennäköisiä karjalaisperäisiä henkilöitä. Ja hän löysi sen sieltä semmoisen Tarvaalan maatalousopiston listoilta, että tämän niminen henkilö olisi ollut Suistamosta ja sitten opiskellut siellä Saarijärvellä.
2: Tässähän tämä täsmäytys tähän tarinaan tulee siitä, että se varusmiespalveluksen suorittamispaikka on oikea ja sitten henkilö on asunut Saarijärvellä.
1: Ja on ilmeisesti Karjalasta.
2: Niin, on seudulta, josta on mahdollisesti tai jopa todennäköisesti jäänyt puheenparteen tämmöinen itäperäinen murre, että siinä mielessä sopisi hyvin. Tällä henkilöllähän löytyi siis kuolinvuosi huomattavasti myöhemmin. Ja että ei ainakaan sovi jääneeksi sinne Norjaan.
0: Niinpä. Kun selvittelimme Mikon kanssa asiaa Repojen sukututkijalta, näyttää vahvasti siltä, että kyseessä saattaa olla jopa kaksi täysin samannimistä henkilöä. Toinen heistä opiskeli Saarijärvellä ja toinen taas kävi varusmiespalveluksensa Kontiolahdella. Eli Unto Armas Repo ei sittenkään sovi vakoja Veikoksi. Vaihtoehtomme Veikoksi alkavat loppua. Mutta meillä on jäljellä vielä yksi henkilö, jonka taustoja olemme yrittäneet selvittää. Tämä henkilö tuli esille, kun haastattelin Veikko Kastolahden tytärtä Kirsi Pollaria. Kirsi kertoi, että Aarno Tavailan perheessä asui Veikko Kastolahden kanssa samaan aikaan Viki-niminen poika. Ja tämä poika on ehkä kadonnut jossain vaiheessa. Viki olisi tullut Saarijärvelle Salmista evakuoidun lastenkodin mukana. Meillä on lista lastenkodissa olleista lapsista ja siltä listalta olemme löytäneet pojan nimeltä Viktor tai suomalaisittain Vihtori. Hän voisi hyvinkin olla tämä Viki. Me tiedämme siis hänen koko nimensä ja syntymäaikansa, mutta sitten jäljet hänestä katoavat täysin.
2: No se on kyllä erikoinen juttu. Sitten siinä on täytynyt tapahtua semmoinen, kun siis jos me nyt kuitenkin tiedetään, että hän on tullut sen lastenkodin mukana Saarijärvelle, niin siinä on täytynyt sitten tapahtua joku nimen suomennos tai joku muu vaihdos siinä heti, koska onhan ne lapset ennen pitkää viety niin kuin suomalaiseen väestötietojärjestelmään. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, niin kun me emme löydä häntä, niin me emme löydä hänelle myöskään kuolinpäivää.
0: Voisiko se, että emme löydä hänestä juuri mitään tietoja, johtua siitä, että hänen elämänsä päättyy nuorena Vuoremijokeen? Tästä Vikistä jää Mikolle ja mulle fiilis, että hän voisi olla ratkaisu mysteeriimme. Tässä vaiheessa tutkintaamme meidän täytyy myöntää, että emme ole onnistuneet löytämään sitä henkilöä, joka kuoli Vuoremijokeen syksyllä 1951. Mutta sen sijaan olemme kyllä löytäneet etsimämme Veikon.
2: Siitä mä oon kyllä aika varma, että me on tämä Sepon kuvailema Veikko, me on kyllä löydetty. Eikä häntä voi sitten muualta enää löytyä. Hän on ollut se Veikko Kastolahti.
0: Veikko Kastolahteen osuu nyt niin moni johtolangoistamme, että tämä ei voi olla vain sattumaa. Hän on syntynyt oikeana vuonna. Hän olisi voinut sanoa olevansa kotoisin Saarijärveltä. Hän on elänyt lapsuutensa Karjalassa, joten hän olisi varmasti puhunut karjalaisella murteella. Lisäksi hänen kasvatti-isänsä Aarno Tavaila oli suojeluskunta-upseeri, joka oli osallistunut asekätkentään ja tunsi Saarijärven pataljoonan komentajan. Ja sitten tietenkin vielä nimi Veikko. Vain kaksi johtolankaa ei täsmää. Veikko Kastolahti ei ole kuollut Vuoremijokeen, eikä hän ole käynyt asepalvelusta Kontiolahdella.
2: Ja nyt sitten se, että kuka se henkilö ihan oikeasti oli lihana ja verenä, joka niin kuin Veikko Kastolahden tietoja käytti, niin se on meille epäselvää. Ja sitten kun mä oon miettinyt sitä motiivia sille elämäntarinan lainaamiselle, niin ainoa syy siihen, miksi pitäisi ottaa juuri se Veikon henkilöllisyys, olisi ollut se, että Veikko meni varusmiespalvelukseen vähän ennen kuin tämä matka tehtiin, jolloin sillä Veikolla olisi alibi. Et jos siitä Veikon tekemisistä kiinnostuttaisiin, niin nähtäisiin, että ei se ole voinut olla Norjan ja Neuvostoliiton rajalla, eikä varsinkaan Neuvostoliiton puolella, kun se on ollut Suomessa varusmiehenä. Ja tuvallinen muita varusmiehiä todistaa sen.
1: No tässä tapauksessahan se melkein pitäisi sitten olla, että se olisi se joku värvääjä tai joku, joka on siinä operaatiossa ehkä sitten tajunnut käskeen jopa näin, vai olisikohan tämä nuori mies voinut tajuta tämmöistä asiaa?
2: Niin, en tiedä. Ainakaan Sepolle ei ole käsketty, että hänellä pitäisi olla vastaavanlainen. Hänelle sanottiin vaan, että esiintykää vaan etunimillä, eikä senkään tarvitse olla oma, mutta että Sepon tarinaa ei yritetty mitenkään peittää tai keksiä hänelle niin kuin vedenpitävää alibia. Toisaalta siinä oli se puoli kyllä, että se toinen kaveri oli jo valmiina. Sitä oli ehditty valmistella paremmin. Hän oli jo lähdössä sinne ja hänelle piti löytää kumppani, joksika valikoituu tämä Seppo. Eli hän on saattanut ehtiä paremmin tavallaan luoda sen rakenteen siihen ja miettiä myös nämä alibijutut riittävän pitäviksi.
0: Seppo tosiaan kertoi, että hänet värvättiin tehtävään kiireellä ja hänen vakoilukumppaninsa oli jo valmiina odottamassa.
2: Mun mielestä tämä etsintä tällä hetkellä päättyy silleen Veikko Kastolahteen, että me on löydetty se mies, jota Seppo kuvailee, mutta me emme tiedä, kuinka hän liittyy tähän asiaan. Mutta siitä mä oon aivan vakuuttunut, että me ollaan löydetty se oikea Veikko.
0: Mutta sitten Mikko nostaa esille tosi kiinnostavan seikan. Sellaisen, joka muuttaisi koko meidän Veikon etsinnän täydellisesti. Entä jos Veikkoa ei ole olemassakaan? Entä jos koko operaatiota ei koskaan tapahtunutkaan?
2: Se, mikä tässä kokonaisuudessa lievästi häiritsee, on se, että me on nyt kuitenkin tätä puolisen vuotta selvitelty. Ja me ei mistään muualta ole löydetty mitään historiallista lähdettä tästä itse tarinasta, tästä tapahtumasta, muuta kuin tämä Seppo Hännisen kertomus. Ja tämä nyt aiheuttaa sen, että tietysti tässä niin kuin sinä journalistina ja minä historioitsijana poliisina, niin pakko on suhtautua tähän niin, että jos ei jollekin kertomukselle mistään muualta mitään vahvistusta tule, niin onko se kertomus silloin totta?
0: Olemme tutkineet valtavia määriä arkistoja, kaivaneet kaikki mahdolliset lehtijutut aiheeseen liittyen, haastatelleet tutkijoita, käyneet kohta kohdalta läpi aiheesta kirjoitetut kirjat ja kaikki todellakin johtaa tähän yhteen pisteeseen. Meillä ei ole Veikosta tai koko operaatiosta mitään muuta lähdettä kuin Seppo Hännisen kertomus. Ja tämä mahdollistaa sen, että Seppo olisi keksinyt tämän kaiken. Mitään vakoiluoperaatiota ei olisi koskaan tapahtunut.
2: Mä uskon Seppoon, vaikka niin kun se, tässä pitää, niin kun, historioitsena pitäisi edetä näiden lähdekritiikin sääntöjen mukaan, mutta ihmisenä inhimillisesti kuunneltuna nuo tarinat, kun hän kertoo ne nauhalle ja muuta, niin mä uskon häneen. No, toisaalta mä oon Vuosikymmenet poliisin työssä ovat opettaneet, että en mä mikään kaksinen ihmistuntija ole, eikä sitä, niin kuin sitä, että onko joku asia totta vai ei, niin sitä ei mistään pysty kenenkään kertomuksesta päättelemään siitä tunteesta, joka siitä syntyy, vaan se pitää päätellä niistä muista tosiasioista, jotka siihen ympärille asettuu. Ja sen takia mua tämä niin kuin vähän vaivaa, että mä myös uskon kyllä henkilökohtaisesti tähän Sepon kertomukseen ja tarinaan. Ja mulla on siihen muutamia hyviä syitä, voidaan palata niihin kohtaan.
0: Koska meillä ei ole käytettävissä asiasta muita kirjallisia todisteita kuin Sepon kertomus, meidän täytyy arvioida tätä kertomusta nyt niillä faktoilla, mitä tiedämme tapahtumien ympäriltä. Sepon kertomusta vastaan puhuu esimerkiksi se, että vaikka Veikon ja Sepon operaatio paljastui Neuvostoliitolle, siitä ei ole lähetetty noottia Norjaan.
2: Toisaalta me tiedämme, että lähivuosina nämä suomalaiset tiedustelijat, jotka teki tätä työtä, joutuivat ampumaan neuvostoliittolaisen rajavartijan. Tiedetään nimikin hänestä, tämmöinen Turovets. Ei siitäkään ole tehty.
0: Eli nootin puuttuminen ei täysin vahvista teoriaa siitä, että Seppo olisi valehdellut. Sitten Mikko kertoo kiinnostavasta yksityiskohdasta. Tämä yksityiskohta liittyy siihen reittiin, mitä pitkin Seppo ja Veikko veivät paketteja Petsamon maantien varteen. Seppo oli piirtänyt tämän reitin kartalle, jota tutkimme Mikon kanssa. Ja nyt Mikko on löytänyt norjalaisen historioitsijan Olav Risten kirjasta Kuvailun reitistä, jota pitkin vakoilijat liikkuivat vuotta ennen Seppoa ja Veikkoa.
2: Liikkeelle on lähdetty tämmöiseltä Hundvatn-nimiseltä alueelta, joka on joitakin kilometrejä länteen siitä, mistä Seppo ja Veikko lähtivät tälle matkalleen.
1: Kun me kurkkailtiin niitä karttoja siellä.
2: Niin, joo. Kun me katsottiin sitä karttaa ja Seppo oli piirtänyt siihen sen reitin, niin se tuntui itselle silloin siltä, mä sanoinkin siinä, kun sitä pohdittiin, että mä en olisi lähtenyt tuolta, että mä olisin lähtenyt tosta paikasta. Ja nyt en silloin vielä tiennyt, että toi Hundvatn on just siinä paikassa, mutta just tuosta Hundvatnista itsekin olisi lähtenyt, koska siinä olisi pidempään sitä toiminnanvapautta, jota ei tiet tai järvet rajoita siellä Neuvostoliiton puolella, jolloin kanssa tilaa väistää jonnekin. Niin sieltä, siitä paikasta kerrotaan näiden reissujen vuonna 50 lähteneen.
0: Tuntuu uskomattomalta, että Seppo olisi osannut valehdella reittinsä näin lähelle niitä reittejä, joita oikeasti operaatioissa käytettiin. Tämä vahvistaa sitä ajatusta, että Sepon kertomus pitää paikkaansa. Mutta Mikko on löytänyt tästä Risten kirjasta jotain muutakin, minkä avulla voimme arvioida Sepon tarinan todenperäisyyttä. Nimittäin vakoiluoperaatioiden tekeminen Norjasta käsin aloitettiin vuonna 1950, ja nämä operaatiot olivat menestyksekkäitä. Silti kirjan mukaan operaatioita jatkettiin vasta kesällä 1952.
2: No nyt me tiedetään tästä Sepon ja Veikon kertomuksesta, että sen on väitetty tapahtuneen vuonna 1951. Eli vuonna, johon ei löydy nyt arkistotiedoista vahvistusta, että silloin olisi tämmöinen matka tehty. Kumpaan suuntaan se sitten osoittaa? Jos me arvioidaan suoraan sitä tätä vasten tätä historiallista lähdeaineistoa norjalaisista arkistoista, niin silloin Seppo Hännisen kertomus heikkenee. Se vaikuttaa siltä, että tätä matkaa, mistä Hänninen kertoo, ei ole tehty, kun ei sille löydy norjalaisista arkistoista sitä vahvistavaa raportointia.
0: Todellakin. Kun Norjan arkistoista ei löydy mitään tietoa vuonna 1951 tehdystä vakoiluoperaatiosta, alkaa Sepon kertomus näyttää epäuskottavalta. Valehteliko hän sittenkin tämän kaiken? Mutta sitten Mikko alkaa miettiä toista vaihtoehtoa.
2: Mä pitäisin vähintäänkin mahdollisena, että silloin vuonna 1951 on tehty näitä matkoja, mutta koska niissä on aiheutunut tällainen, miksi sitä nyt sitten sanoisi, tapahtuma, josta voi tulla kansainvälinen selkkaus, niin se raportointi on hävitetty, eikä sitä ole liitetty sinne niiden asiakirjojen joukkoon, joista tiedetään tulevan julkisia jonakin päivänä. Tämä on erittäin vaarallista tehdä historiallisissa aihepiireissä tämmöisiä tulkintoja, eikä niitä pitäisi mennä vahvistamaan, jos ei niistä mitään käsitystä ole, mutta meillä on tästä nyt muutakin tietoa.
0: Ja tämä muu tieto tulee suoraan silloiselta Norjan tiedustelupäälliköltä Wilhelm Evangilta, joka on aikoinaan raportoinut Norjan tiedustelun koordinaatiokomitealle kuinka hyödyllisiä nämä Suomen kansalaisten kanssa tehdyt vakoiluoperaatiot ovat olleet.
2: Että nämä on ollut erittäin hyödyllisiä. Näillä on saatu valtavasti semmoista sotilastiedustelua hyödyttävää tietoa, jota muuten ei olisi saatu. Ja hyödyllisiä matkoja ovat olleet ne, jotka on tehty kesällä 51, kesällä 52 ja kesällä 53.
1: Niin,
2: eli Eeva menee sen vahvistamaan sen.
1: Niin, kyllä.
2: Muuten mä en uskaltaisi ajatella niin, että jotain asiakirjoja olisi jostain poistettu. Tai se on historiassa niin tavallista, että sillä perustellaan. Nämä on ollut niin salaisia, tämä on niin poikkeuksia, näitä ei voinut tallentaa mihinkään. Se on niin kuin lähtökohtaisesti kuolemansynti ja vääränlainen johtopäätös, ja niin ei pitäisi ajatella.
1: Eli tässä on nyt ideana, että huonosti kävi sillä reissulla, niin sovitaanko, että sitä ei koskaan tapahtunut?
2: Niin. Ikävä kyllä varmaan ei ole kysymys siitä edes, että kun huonosti kävi sille Veikolle, vaan kysymys on siitä, että tällä voi olla vaikutusta näiden valtioiden suhteisiin.
0: Kun vielä mietimme, mitkä muut seikat puhuisivat sen puolesta, että Seppo on puhunut totta, tulee mieleen vielä pari asiaa. Ensinnäkin se, että Seppo tiesi paljon paikkaansa pitäviä yksityiskohtia operaatiosta. Ja sitten vielä se Ylen haastattelu vuodelta 2001. Siinä Seppo kuulostaa aidosti liikuttuneelta Veikon kuolemasta kertoessaan. On vaikea uskoa, että Seppo osaisi näytellä niin hyvin.
2: Mä oon aika vakuuttunut, että tää on tapahtunut.
0: Niin mäkin.
3: Marko Tuhkanen.
1: No Hanso täällä, moi.
3: No terve.
1: Mitäs sulle? Mitä kuuluu?
3: No ihan hyvää, entä itse?
0: Soitan jälleen serkulleni Marko Tuhkaselle. Marko on kuuluisa asianajaja Ruotsissa. Hän on erikoistunut vanhoihin murhatapauksiin ja saanut useita väärin tuomittuja vapaaksi vankilasta. Marko oikein rakastaa kinkkisten rikosmysteereiden ratkomista, niinpä häneltä löytyy aina nerokkaita ideoita. Mua oikein jännittää, voisiko Marko keksiä Veikon tapauksesta vielä jotain uutta. Aloitan kertomalla, mihin olemme nyt tutkinnassamme päässeet. Että olemme löytäneet vinkkeihin sopivan Veikon, Veikko Kastolahden.
1: Mitä ajatuksia sulle tulee nyt tämmöisestä, että me ollaan löydetty henkilö, joka vastaa näitä kaikkia vähän ristiriitaisiakin johtolankoja, mutta ei voi kuitenkaan olla tämä sama henkilö, ketä me etsitään?
3: Joo. No niin kuin mä sanon, siinä on kaksi mahdollisuutta. Joko se on joku vaihtanut sen identiteetin ja sanonut, että se on se. Ja se on joku sen läheinen, joka on voinut sen tehdä. Tai sitten se on päässyt hengistä sieltä jotenkin.
0: Nämä ovat juuri ne kaksi mahdollisuutta, joita olemme Mikonkin kanssa pohtineet. Aloitetaan siitä ajatuksesta, että joku olisi esiintynyt vakoiluoperaatiossa Veikko Kastolahtena. Mutta kuka se olisi voinut olla? Markolla on siihen heti teoria. Nimittäin niistä johtolangoista, mitä meillä on Veikon henkilöllisyydestä, hän pitää luotettavimpana sitä, että Veikko olisi puhunut karjalaista murretta.
3: Se pitää olla, mä ajattelen, oikea asia. Ja sitten jos se on vaikka tullut jonkun toisen kanssa sieltä, se ei ole halunnut sanoa, kuka se on, niin se on ottanut jonkun toisen veljen tai jonkun ottopojan tai jonkun tutun. Ja mä tiedän monta kertaa, kun ihmiset ei halua sanoa omaa oikeita identiteettiä, niin ne aina valikoi jonkun, jonka ne tietää, sillä jos alat valehtelleen yhdestä henkilöstä, joka ei ole olemassa, niin se tulee vaikeaksi ja se on vaikea muistaa kanssa. Jos alat keksimään, mistä sä oot ja sinun iän ja kaikki näin, niin se on aika hankalaa. Se on paljon helpompi ottaa joku sukaan sun lähellä ja teeskennellä, että sä oot se. Tai jos se olisi tämmöinen selitys siihen asiaan, että tämä Veikko ihminen on ollut olemassa ja kaikki muut stemmaa, niin mä uskon, että se on ollut siellä Venäjässä, on ollut hyvin läheinen tälle. Se on sen paras kaveri, sen peli tai joku tämmöinen.
0: Markonkin ajatukset vahvistavat teoriaa siitä, että etsimämme Veikko olisi ollut joku Salmin orpokodin lapsista. Mutta entäpä se toinen selitys asialle, että Veikko ei olisikaan kuollut Vuoremijokeen? Seppo kertoi nähneensä, miten Veikon suusta purskahti verta ja lopulta Veikon silmät sammuivat. Ruumis jäi ajelehtimaan jokeen josta Neuvostoliiton rajavartijat nostivat Veikon joen penkalle.
3: Mutta jos se on sillä tavalla, että on ammuttu ja se on tullut suusta verta, niin silloin on mennyt keuhkot rikki. Ja semmoisesta kuolee, jos ei saa hyvin nopeaa leikkausta lääkäriin. Ja mä ajattelen, että jos siellä niin kaukana sairaalasta siellä metässä saa semmoisen vamman, niin silloin mä uskon, että se ei ole voinut siitä pärjätä. Silloin se on joku lainannut sen identiteetin.
1: Kyllä. Eli voisi ajatella hyvin, että se ehkä olisi vaikka just joku toinen niistä lastenkodin lapsista, jotka
3: joku
1: tuli
3: toinen
1: sieltä.
3: Niistä, mä sanoisin näin, joku toinen niistä, sen velipoika tai paras kaveri, se on ne. Hemmätti, kun tulit näin lähelle, että kuitenkin aivan maaliin.
0: Veljää Veikolla ei ollut, joten epäilykset kohdistuvat johonkin Veikon kaveriin Salmin lastenkodista. Ehkäpä juuri Vikiin, josta emme ole löytäneet enempää tietoa. Mutta entäpä se mahdollisuus, että Seppo olisi keksinyt koko tarinan, jos koko tätä vakoiluoperaatiota ei olisikaan koskaan tapahtunut? Marko on työssään tavannut paljon valehtelijoita. Miten hän näkee tämän mahdollisuuden?
3: Mitä hyötyä silloin olisi ollut siitä? Se aika myöhään alkoi kertoa tästä, eikö vaan?
1: No joo, hän alkoi sitten 90-luvulla tästä kertoa. Ja enkä mä nyt usko, että hänellä kauheasti mitään hyötyä ehkä olisi ollut. Julkisuutta, en muuta tiedä.
3: Joo. Sehän on vaikea tietää, mitä toisen päässä pyörii asiaa, mutta jos katsoo, niin on vaikea löytää mikään motiivi, että se monta kymmentä vuotta jälkeen alkaisi tätä keksimään. Se sanoo myös asioita, mitä pystyisi kontrolloimaan. Jos mä olisin vahvannut semmoisen jutun, niin en olisi ottanut mitään ihmistä, kun tämä löytää, ja joka on olemassa ja elossa. Että jos olisi valehellut, niin se on ihmeellistä, miksi se ottaa semmoisen henkilön, mitä se ottaa löytänyt. Että se minun mielestä sanoo sitä vastaan, että se on keksinyt tämän jutun.
0: Totta. Koska olemme nyt löytäneet henkilön, joka vastaa Sepon jättämiä johtolankoja Veikosta lähes täydellisesti. Se puhuu sen puolesta, että Seppo on puhunut totta. Muuten hän olisi turhaan riskeerannut mahdollisuuden jäädä valheesta kiinni.
3: Mulla on tämmöisiä vanhoja murhoja koko ajan. Ne voi olla 10-15 vuotta vanhoja ja sittenhän me tehdään uudestaan se oikeana käyntiin. Ja mä voin sanoa, että jos 15 vuottakin on mennyt vaikka sun murha, niin kaikki muistaa aivan eri lailla, mitä se oli oikeastaan. Ja mitä hän on 15 vuotta sitten kertonut. Että sen mä haluan, että vaikka monesti voi miettiä vähän väärin näin, että se oli semmoinen tilanne, että sitä ei unohda koskaan. Se on vähän väärin, mä uskon. Että kerran se on niin myöhältä tästä puhumaan, niin pitää muistaa sen, että nämä yhteiskohtat voi olla väärin. Mutta että se olisi keksinyt ja valehdyt tämän jutun, kaikki on mahdollista, mutta ei kuulu todennäköisesti.
0: On hyvin vaikea keksiä syytä, miksi Seppo olisi valehdellut. Mutta totta on, että kun Seppo on kertonut operaatiosta vasta 40 vuotta tapahtumien jälkeen, hänen muistikuvansa tapahtumista eivät ole enää tarkkoja. Olipa kiinnostava kuulla, että Markolla oli hyvin samanlaisia ajatuksia tästä jutusta kuin mitä olemme jo Mikon kanssa pohtineet. On vielä yksi henkilö, kenen kanssa haluan käydä läpi, mitä olemme nyt Veikosta onnistuneet löytämään. Morten Jentoft on juuri eläkkeelle jäänyt norjalainen toimittaja ja historiakirjailija. Morten on kirjoittanut Veikon ja Sepon operaatiosta kirjan Döden på Kula, joka on ollut tosi tärkeä tietolähde meille Veikon etsinnässä. Ja on ihan varma, että Morteniakin jännittää, mitä me ollaan löydetty. Tapaan Mortenin Suomessa, aivan ihanassa kesäpaikassa, jossa hän viettää paljon aikaa. Ihan alkuun kerron hänelle, että emme onnistuneet saamaan CIA:lta mitään tietoja operaatiosta.
4: Minä en ymmärrä, miksi ei nyt voi puhua tästä asiasta. Se on vaikea, se on tosi vaikea ymmärtää minun mielestäni, mutta tietysti se on se aika, se oli tosi arkea niin, että Suomi pitäisi olla kyllä vähän kaukana pois NATOsta ja USAsta.
0: Ja sitten Morten kertoo löytäneensä uutta kirjansa varten lisää tietoa kiinnostavasta henkilöstä, joka on aivan olennainen osa Veikon ja Sepon operaatiota. Seppo kertoi Knud Knudsen nimisen henkilön olleen olennaisesti mukana operaation järjestelyissä. Morten on selvittänyt, että salanimen takana oli henkilö nimeltä Bjarne Bell-Evjen.
4: Että Bjarne Bell-Evjen on semmoinen ilman muuta semmoinen avainhenkilö tässä asiassa minun mielestäni.
0: Evjen oli tehnyt sodan aikana yhteistyötä natsien kanssa ja hänen sotilaallinen uransa kärsi siitä. Nyt Morten on alkanut epäillä, olisiko Evjen järjestänyt koko Sepon ja Veikon operaation muilta salassa, saadakseen maineensa takaisin ja päästäkseen takaisin armeijauralle.
4: Se voi olla niin, että hän on se avainhenkilö Norjan puolella, mutta se voi olla, että hän toimii ihan itse ilman minkälaisia kontakteja norjalaisten viranomaisten kanssa. Että hän tekee tämä keikka vain omasta. Yrittää vain tehdä jotakin niin, että hänen maine kansainvälisestä nousee. Mutta tämä on vain minun idea niin, että...
0: Tämä selittäisi sen, miksi operaatiosta ei löydy mitään tietoja Norjan arkistoista. Kiinnostavaa. Mutta sitten asiaan, jota olen halunnut kysyä nimenomaan Mortenilta.
1: Mutta sähän oot tavannut Sepon. Mikä sun fiilis on? Olisikohan voinut keksiä koko tämän tarinan?
4: Minä en usko, että hän on keksinyt tämän tarinan. Mutta tietysti toimittajana en voi olla 100% varma. En voi olla, mutta... Kaikki ne tiedot, mikä hän on antanut, se kuului ihan luotettavalta minun mielestäni.
0: Eli niin Mikko, Marko kuin Mortenkin uskovat Sepon tarinaan. Olisiko hän voinut huiputtaa meitä kaikkia? Mutta sitten varsinaiseen löytöömme. Kun kerron Mortenille, kuinka löysimme Veikko Kastolahden, jonka identiteetin joku tuntuisi varastaneen, Morten kiinnittää heti huomiota siihen, että vakoja Veikko olisi ollut orpo.
4: Jos on semmoinen esimerkiksi semmoinen orppupoikka tai jotakin tämmöistä, voisi olla niin, että hänellä ei ole perheä Suomessa paljon ainakin.
1: Mm-hmm. No tätä me ollaan just pohdittu, että ilmeisesti on ollut ihan tyypillistä, että näissä tiedustelutöissä
4: joo.
1: On käytetty tämmöisiä.
4: On, ne käytetään, se on aika raaka business sillä tavalla. Jo.
0: Raakaa todellakin. On monta syytä, miksi orpoja on käytetty hyväksi tiedusteluhommissa. Heillä ei ole perhesiteitä, joten heidät on helpompi suostutella hengenvaarallisiin tehtäviin. Jos taas orpopoika jää vakoiluhommista kiinni, häntä ei voi kiristää uhkailemalla perhettä. Tämä kuulostaa järkevältä, mutta onhan aivan kamalaa, miten jo valmiiksi heikoista lähtökohdista tulleita nuoria on käytetty hyväksi. Ja nyt vaikuttaa siltä, että etsimämme Veikko olisi yksi tällaisista perheettömistä nuorista.
1: No mutta tämmöisiin me ollaan nyt päästy. Ja nyt ajatus tietysti on osittain myös se, että nythän meillä on nämä meidän tutkimukset jo johtolangat, kerrotaan mitä ollaan tehty, että jospa täältä joku vielä tarttuisi ja keksisi jonkun jutun, mikä voisi auttaa tämmöisiä.
4: Kyllä. Joku siellä on jossakin ulkona siellä on joku, joka tietää tästä asiasta ja kertoo meille.
0: Nyt meidän on aika päättää tämä Veikon etsintä. Tämä on se piste, mihin olemme nyt päässeet.
1: Kaiken tämän tutkimuksen tuloksena, ollaanko me jotain saatu selville?
2: No kyllä me sen mun mielestä ollaan saatu selville, että tämä kiertyy siihen Tavailan perheeseen ja Veikko Kastolahti-nimiseen poikaan siitä perhepiiristä. Sen verran me on päästy tässä eteenpäin. Ja jos me nyt jotain voidaan pitää tässä oman etsintämme saavutuksena, niin suojelupoliisi ei ole kyennyt selvittämään, kuka tämä Veikko oli. Ja siihen asti me on kuitenkin tällä meidän tutkimuksella, kun kaksi henkeä on tehnyt tätä puoli vuotta kohtuu intensiivisesti, niin sinne asti me on kuitenkin tässä päästy.
0: No kyllä sitä, että päästiin suojelupoliisia pidemmälle, voi mun mielestä pitää jo saavutuksena.
1: Ja on tämä jotenkin musta ollut kyllä ihan uskomatonta, kun näitä on käynyt nyt läpi näitä muitakin operaatioita, mitä tässä on tehty. Että kuinka tavallaan valtavassa tuommoisessa suurvaltapelissä suomalaiset vakojat, entiset kaukopartiomiehet ja sitten nämä nuoret miehet oikein ollut mukana. Että on se aika orjan kuulosta.
2: Niin, on se sillä lailla, että se, kun tähän jonakin päivänä saadaan enemmän valoa tähän kokonaisuuteen, niin mä uskon, että tämä alkaa näyttämään siltä, että Suomi, joka on joutunut poliittisista, ulkopoliittisista syistä ja poliittisten realiteettien vuoksi julkisessa ulkopolitiikassaan nojaamaan vahvastikin itään, on kuitenkin salaisessa diplomatiassa tai toiminnassa nojannut aika määrätietoisesti länteen. Eli niin monet ihmiset on ollut tässä mukana, että mä uskon, että tämä on ollut kyllä ihan Suomen valtion toimintaa, vaikka sitä ei ole julkisesti silloin voitu sanoa, vaan tässä on ollut joku varjojärjestelmä, jolla tämä on hoidettu, että länsivaltoja on tämmöisessä tiedustelutyössä järjestelmällisesti tuettu.
0: On erikoista, miten näin monen vuoden jälkeen nämä asiat halutaan yhä pitää hämärän peitossa. Mutta ehkä vielä jonakin päivänä uusia arkistoja tämän vakoiluoperaation ympäriltä avautuu. Arkistoja, joista voisimme löytää myös Veikon. Sitten Mikko nostaa esille vielä yhden mahdollisen todisteen, jota emme ole voineet tutkia.
2: Onhan tässä semmoinen arvotus ollut käsillä, joka on vaivannut mieltä pitkään ja on niin kuin ehkä hyvässä mielessä vienyt yöunetkin, että tässä on aika monta yötä näitä pohdittu ja sommiteltu, että kuka Veikko olisi voinut olla, niin kyllä mä haluaisin käydä siinä joenpenkalla ja katsella vähän ympärille, että onko sinne parikymppinen poika johonkin siihen maastoon haudattu. Kun ihminen haudataan, niin siihen tulee semmoinen noin ihmisen kokoinen painauma ajan mittaan, jos se maa tasoitetaan niin kuin maanpinnan tasalle. Ja kun se ruumis sieltä hajoaa, niin maa hieman laskeutuu. Ja mulla on kuitenkin tämmöisiä taistelupaikka-arkeologeja ja muita kavereita, jotka on tutkinut näitä paljon, niin kyllä mä haluaisin joskus käydä siinä samoilevassa vähän niillä tienoja, vaikka tuommoisen metallin paljastimen kanssa, että löytyisikö sieltä mitään vihjeitä. Kun Veikon selkään ammuttiin konepistoolisarja, niin hylsyjähän siitä maastoon jäi. Ja sen paikan voisi sillä tavalla periaatteessa vielä löytää.
0: Mutta nyt tässä maailmantilanteessa Venäjän puolelle meneminen on mahdotonta, valitettavasti.
1: No tämä oli nyt lähimmäksi, mitä me Veikkoon onnistuttiin pääsemään. Mutta eikö niin, että me toivottaisiin, että tämä ei kuitenkaan ole tämmöinen loppu vielä tälle Veikon etsinnälle?
2: Meillä on koko kuunteleva yleisö apuna tässä, niin sitten on ihan mahdollista, että joku jostain jonkun johtolangan löytää tai tuntee jonkun oikein henkilön, tietää, että tämä ja tämä ihminen on vielä elossa ja saattaisi muistaa tai tuntee vaikkapa Suomen rajojen ulkopuolelta jonkun sellaisen, jolla voi olla pääsy niihin tietoihin, niin ei se mitenkään mahdotonta ole, että tämä vielä selviäisi, mutta nyt me on lyöty tätä kiilaa sen verran eteenpäin, kun omalta osaltamme pystyimme. Ja mä pidän ihan merkittävänä löytönä jo sitä Veikko Kastolahden löytämistä tähän tarinaan. Kyllä siinä on se avain, mistä tämä ratkee tai sitten ei ratkee.
0: Ja nyt kun alkaa näyttää todennäköiseltä, että vakoiluoperaatiossa kuollut Veikko on ollut Karjalasta evakkoon joutunut orpo, niin musta tuntuu vieläkin tärkeämmältä kertoa tämä Veikon tarina. Olemme yrittäneet löytää Veikon sukua, mutta olemme onnistuneet löytämään vain sen tosiasian, että luultavasti hänellä ei ole perhettä ja sukua, joka häntä kaipaisi. Mutta voisiko tämä podcast-sarja auttaa pitämään Veikon tarinan hengissä? Musta tuntuu, että olemme sen hänelle velkaa.

Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammaier.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kello on 4, vuorossa uutiset. Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä massiivisia iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja se kehoittaa kaikkia diplomaatteja ja muita ulkomaalaisia lähtemään kaupungista. Kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista, Venäjän ulkoministeriö on julistanut lausunnossaan, kertoo Yle. Venäjä iski tänä aamuna muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähköjohtoja. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon neuvottelut Venäjän kanssa Ukrainan sodan päättämiseksi ovat laajentuneet koskemaan myös monen miljardin dollarin öljysopimusta, kertoo The New York Times. Sopimus koskisi venäläisen energiajätti Lukoilin ulkomaisia omistuksia, öljykenttiä, jalostamoita ja huoltoasemia ympäri maailmaa. Yhdysvaltain pakotteet pakottivat Lukoilin myymään kansainväliset toimintonsa ja niistä on tullut houkutteleva sijoituskohde. Toteutuessaan sopimus hyödyttäisi liikemiehiä, joilla on yhteyksiä Trumpin lähettiläisiin Jared Kushneriin ja Steve Witkoffiin. New York Times-lehti perustaa tietonsa 8 anonyyminä pysyttelevään lähteeseen, kertoo Yle. Ja Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polariksen arjessa. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Ville Suni on Polariksen päällikkö.
1: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
0: Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
1: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: No terve, terve ja moi moi. Huomion arvoisen mukavaa perjantai-iltapäivää. Arvoisa radioyleisö. Niin, on se vaan muheva, että joku aikoinaan keksi nämä perjantaitkin mukaan näihin viikonpäiviin. Mietipä tätä, jos esimerkiksi torstaista suoraan mentäisiin lauantaihin, niin kyllähän siinä vähän se semmoinen ryöstetyn oloinen olo tulisi ilman muuta, että tästä nyt jotain puuttuu ilman muuta, näistä ajateltaisiin. Mutta perjantai on täällä, tämä on hieno asia vai mitä? Ismo Varonen hoitaa täällä Levysepän virkaa, Sepän pajalla edelleenkin ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Ja toiveja on tullunna, sehän on mainio asia se, ja tämän radio-ohjelman jutun juoni on siis se, että niitä soitetaan. Eli sinä toivot, minä soitan ja toiveet vielä siihen sitten luetaankin tai kuunnellaan. Eikö se ole siinä vai mitä tuumaatte? Kaarina Ulströmistä on soittanut meidän puhelinvastaajaamme. Ottakaamme ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee ja löytyy.
1: No hei, tämä olisi Levysepälle. Mä olen Kaarina Ulströmistä. Tuli mieleen semmoinen kappale kuin Aave ratsastaja. Mä olisin halunnut semmoisen kuulla, koska mun tytöllä on hevosia, se asuu ihan siellä tallissa melkein, että olisi käynnä kuulla. Mä saisin kertoa hänelle sitten tarinoita hänelle siitä, että mitä se on. Mä olisin iloinen, jos se pystyisi löytymään. En tiedä, kuka se laulaa, mutta ehkä sieltä Levysepästä joku löytää semmoisen. Olisi iloinen. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää vointia kaikille sinne. Hei hei.
2: Kun eräs vanha kauboi kerran kulki ratsuineen, ja illan tullen saapui päälle vuoren harjanteen, niin karjalauman hirmuisen hän näkee kulkevan, sillä

Tuo karjalauma kulkuansa jatkaa melvien. Sen hengitys on polttava ja vauhti irmuinen. Ja uuden ihmeen taivaalla silloin nähdä voi. Sen kaupojoukko ratsaa

on ratsastajat väsyneet ja ratsut lähettää. Vaan silti yksikään joukosta ei taemmaksi jää. He karjalaumaa koettavat kilvanta voittaa, mut ponnistuksen

kansainvälinen hitti. Tämä on levittänyt yksi sun toinenkin maailmankin tähti ja Suomessakin on paljon tätä versioitu. Tuossa oli Danny. Danny pääsi ääneen ja AV-ratsastajat Karna Ulfströmistä toivoi. Seuraava toivomus otetaan sähköpostista. Hei, toivomukseni on Jukka Kuoppamäen, kun yö on hiljaa. Terveisin Rauno Jönköpingistä.

Jukka Kuoppamäen sävellys- ja sanoitusmusiikkia sieltä 90-luvun loppupuolelta, kun yö on hiljaa. Otetaan vielä toinenkin toive tästä perään sähköpostista. Hei Levysyppä Ismo, no hei hei. Luin tuolta netistä, miten Suomen kaupungit oltiin pantu onnellisuusjärjestykseen, joista onnellisin oli Helsinki. Toiseksi onnellisin oli Kuopio. Siksipä haluaisin tuvaa semmoista laulaa kuin, että keskellä tori on Kuopion, siellä tavaraa, jos jonkinlaista on. En itse löydä millään tätä laulua netistä, kun en tiedä tämän laulun oikeata nimeä. Terveisin Sirkka Skärplakasta. Ja kyllä tämä kappaleen nimi on Kuopion torilla ja kukapa muu kuin Esa Pakarinen. Nyt se meille laulaa. Anna palaa.

0: tavaro, jos jonkinlaista on. Kansa hyvän tuulinen, aina hymyhuulinen, itemmin on nähnynä sen.
1: Kuopion tori. Itsekin on siellä joskus ollut myymässä joulukuusia. 5-6-vuotiaana vähän vanhemman velipoikani kanssa. No miten se meni? No ei tullut bisnesmiestä minusta, mutta mielenkiintoinen ja hauska lapsuusmuisto. Tapsa. Tapsa on soittellut puhelinvastaajan.
2: Hyvää huomenta. Se on täältä Eskilstulta Tapsa taas. Pitäisi saa semmoinen levy kuin Voitto Juhani ja Muistelen mennyttä aikaa. Kiitos ja kuulemin.
1: Kuulemin Tapsa, kuule, ei löytynyt Voitto Juhanin esittämänä tätä kappaletta, mutta et varmaan hirveästi mieltäisi pahoita, jos laitetaan asialle Reijo Taipale.

Reijo Taipale, muistelemme nyt aikaa. Antero kirjoittaa meille, ja olette varmaan, muistatte varmaan hänen tarinansa tämän autovarkauden tiimoilta. Tämä on vähän tämmöinen jatkokertomus ja otetaan siitä kiinni ja kuunnellaan, miten tuo homma jatkui. Jos haluat kuulla aikaisempia käänteitä tästä, niin voit kuunnella Levisopäällä-ohjelmaa jälkikuuntelusta. Hienoa. Muutenkin voi muuten kuunnella sitä jälkikuuntelua. Tämmöinen pieni vinkki täältä Levisopan pajalta. Mutta joka tapauksessa hän kirjoittaa näin. Saimaan norppa kävi mielessäni, kun Kotkan jälkeen ajelimme päällikköni Mr. DFBn tuttavallisemmin Donnin kanssa Saimaan ympäri kohti Savonlinnaa. Oli kevättalvi ja Don oli taas kerran katsastamassa kanssani vierailujemme sujumista eri asiakkaiden luona. Muuten minulla ei ollut ketään katsomassa, miten ja milloin teen reissujani, jos ei millään mitään tuommoisia akuutteja tilanteita ollut päällä. Savonlinnan hotellin baarissa sitten lumimyrskystä selvittyämme kertoohan lopulta, että sen varastetun auton värien kilpien takaa löytyy vielä kolmannet sormenjäljet niiden kahden kaverin lisäksi, jotka pidätettiin, kun auto löytyi. Siinä baarissa mulle äkisti valkeni koko kuva. Olin ollut epäiltynä minä myös. Sen Teemukin avulla poliisit saivat vaivihkaa sormenjälkeni ja ilmeisesti olin varjostettuna koko näennäisen auton hakumatkan aikana. Siispä, Mr. Levyseppä. Voisitko soittaa vanhoja poikia viiksekkäitä tällä kertaa? Terveisin Antero. No näinhän me tehdään. Laitetaan Juno Vainio ja Hyvän tuulen laulajat asialle. Päästään klassikon makuun.

Joo, levysettä Ismolle. Hyvän ystävän, siis illan tervehdys sinulle sinne setänpajalle sekä kaikille toisillekin. Näitä iltoja, kun täällä yksin viettää ja nuoruuden aika on jo taakse jäänyttä elämään, on vain muistot jäljellä. Ikävä rakasta elämän kumppanieni, joka jo yli 20 vuotta sitten muutti sinne suureen tuntemattomaan, mistä ei kukaan ole tullut mitään kertomaan. Uskon kuitenkin, että hänellä on hyvin. Tässä muistojen ketjussa tuli mieleeni yksi laulukin. En tiedä, onko se nimeltään särkyneitä toiveita. Mutta jos oikein nyt muistan, se alkaa sanoilla, kuin unikuva kaunein tämä aika on. Pyytäisin saada kuulla sen. Kiittäen toisen Liisa. Heippa!

Joo, no se on täällä Ämmeli, Nyköping. Nyt mä haluaisin, tämä on nimi, en kauniimpaa, nyt Kuoppamäki laulaa tänne. Onko se, että ei löydä kauniimpaa, mutta mä oon kuullut sen sanat, mutta en mä muista niitä. Toivottavasti mä saan kuulla tämä. Kaikkea hyvää teille ja koitetaan pärjätä. Moi moi.

Kyllä se taitaa nyt kansalaiset olla semmoinen tilanne, että Jukka Kuoppamäki, hän on tällä hetkellä tämän ohjelman eniten toivotuin artisti. Periaatteessa joka ohjelmassa voisi soittaa useampaakin Jukka Kuoppamäen lauloja. Näin me tehdään periaatteessa. Eikö se mene vähän sillä, että sitä mitä tilataan, sitä saadaan. Ja kyllähän hänen musiikkiaan kelpaa aina kuunnella. Totta kai. Anneli toivoi tuota, ei kauniimpaa. Mutta seuraavalla Jukka Kuoppamäki, tämä toive sisältää jotain aivan muuta toivetta. Suomalainen naislauluja pääsee ääneen nimittäin, näin tässä lukee. Niin syksy on tullut, monta muistua kun olin nuoria rakastunut. Siispä soittakaa Martin jäätelökesäys voitte, kirjoittaa Ilpa Okkola. No totta kai soitetaan.

0: Maarit lauloi klassikkonsa siinä, Ilpo Okkola toivoi tätä. Jäätelökesä. Otetaan seuraava toive puhelinvastaajasta.
1: No hei, tämä olisi levysepälle. Minä olisi toivonut, jos tällä kertaa sais sen, onko se Lapin tango vai Lapin satu. Tamara Lunti laulaa sen niin kauniisti. Ja nyt tämä Lapin luonto on nyt ihan kiehtunut niissä komeissa värissä. Tosiaan täytyy sanoa vielä Suomen TV:tä, kun katsoin, että ihanat muistot tulee Lapista. Oli ennen sieltähän se on lähtenyt. Täytyy vielä sekin mainita, että tämä olisi niin kaunis kappale, jos olisi mahdollista ja löytyisi. Kiitoksia paljon ja terveiset kaikille. Hei hei.

Lapin Tango, Tamara Lund on tämä levysoppahomma. Kyllä meillä on hieno ohjelma yhdessä aina, koska tämä musiikkihomma, tämä linjat muuttuu. Tässä tulee kyllä kieltämättä ja niin hieno asia, että jokaiselle jotain. Mahtava homma ja tango aina sopii hyvin tämmöiseen perjantai-iltapäivään, totta kai. Ei vähiten kun Tamara Lund pääsee ääneen. Tämän sanoin sen takia, että nyt vaihtuu, kuulkaa, musiikkityyli taas aika lailla. Tässä nimittäin lukee näin, että postikortilla tulee auringon kukaan kerran. Hei levyseppä, vaihteeksi Pan Flute Music, The Girl to Love, Francis Koya, Damian Luca. Tämmöisellä esityksellä mennään nyt eteenpäin perjantai-iltaa päivää levysepän ohjelmalaarissa. Olkaapa hyvät.

Niemantille Södertäljestä. Haluaisin lähettää kiitoksia kaikille niille, jotka muistivat minulla syntymäpäiväni johdosta. Kiittäin Aniamantilainen Södertäljestä toivellevynä Elämälle kiitos Arja Korisvan laulamana. Heidoa.

Anja toivoi Arja Korisevan laulana tätä laulua, mutta sitä levyä ei ainakaan ollut missään ostettavissa, niin laitettiin toinen Arja asialle tässä, Arja Saijonmaa, ja miten voin kyllin kiittää, eli elämälle kiitos.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Carla Wangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Carla Wangdenissa.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle. Haluaisin kuunnella ja muistella semmoisen laulun kuin Siirtolaisen tie. Se sopii hyvin silloin joskus 60 vuotta sitten, kun tänne lähdettiin. Terveisin Heimo Lyyrestorista. Heippa.

Heimo toivoi, Eero Aven lauloi Siirtolaisen tie. Vielä ehditään soittaa yksi kappale ennen uutisia, eli toivelevy. Sitä toivottiin ihan kahdelta eri paikalta, nimittäin postikortti. Tässä lukee näin. Olisitko niin kiltti ja soittaisitko miljoona ruusua rakkaan siskoni muistoksi? Perjantaina on kulunut 50. siis vuosi siitä, kun siskoni pääsi enkelien ja veljemme luokse laulamaan terveisin Sirkka. Ja sitten sähköpostilla tuli tämä toinen. Hei levyseppä, soittaisitko minun äidille Jällivaarassa Katri Helenan laulavan Miljoona ruusua? Äiti nyt täyttää 85 vuotta maanantaina 28. syyskuuta, eli se meni tuolla jo. Hän kuuntelee levyseppää joka ikinen perjantai. Ei muuta kuin kuule paljon äidille sinne syntymäpäiväonnitteluja, vähän myöhästyneitä täältä Sepanpajalta. Ja Anna Koistinen toivoi, laitetaan soimaan ja sitten uutisia.

Kiitämme uutistoimittajaa hienosta työstä. Lisää uutisia, nimenomaan suomenkielisiä, niitä kuulette tietysti pitkin iltapäivää Sveriges Radio Finskalla. Viimeistä tulee siellä kello 18. Iltapäivää muuten juontaa tänä iltapäivänä herra Pekka Kenttälä tuolta pohjoisemmasta päin Luulajasta, eli kantsii vaan pysyä kanavalla, vaikka levyseppä sitten jossain vaiheessa tässä kello 15 saapuu jälleen satamaan. Hienoa, ei muuta kuin mennä eteenpäin. Meillä on paljon toiveita, mahtavia biisejä, artisteja, totta kai soitto valmiina, laulu valmiina, täällä on kuorot valmiina, eli ei muuta kuin otetaan ensimmäinen toive ja napataan se meidän sähköpostista. Sähköpostia tosiaan kivaa lokakuuta vain koko poppole lukee tässä. Pekka Iflén toivoisi biisiä, ihmisen poika. Muistaakseni yön biisi. Olet aivan oikeassa, Pekka.

No hei, tämä olisi levysepälle, Ismolle ja muille. Tarja soittaa Spongasta ja mä toivoisin sellaista kappaletta, kun minä toivoisin niin. Petri Laaksonen laulaa tämän. Tämä on musta kaunis ja omalla tavallaan koskettava kappale. Oikein mukavaa syksyä kaikille ja niin edespäin. Hei hei.

Tarjan levytoive toteutui tässä. Meille tunnelmoi tuossa Petri Laaksonen ja kappaleen nimi oli Minä toivoisin niin. Ja sitten Jukka Kuoppamäkeä, kyllä. Otetaan nyt vielä Jukkaa tähän. Tehdään tästä vähän tämmöinen Kuoppamäki-special jollain tavoin. Tässä lukee näin. Laulu toive olisi näin sävel soi. Jukka Kuoppamäki, syksyterveisiin ER.

Levytys vuodelta 1970, Jukka Kuoppamäki, ja Näin sävel soi. Se oli 1970, jos mennään siinä vuosi taaksepäin, niin eikö sitä tule 1969 jopa tämmöisellä meikäläisen matikka päällä? Kyllä, sinne mennään nyt, nimittäin seuraava sähköpostitoive tulee siltä vuodelta, tai sanotaan musiikkitoive tulee siltä vuodelta. Moro Ismo Seppä, siirrymme sielujen siivillä takaisin vuoteen 1969. No tehdään niin. Sen vuoden elokuussa oli Tampereella musikaalin ensi-ilta. Musikaalin nimi oli Hair ja esittäjänä Tampereen Pop-teatteri. Musikaali teki lähtemättömän vaikutuksen 14-vuotiaaseen tyttöön. Haluaisin kuulla laulun Aquarius, Let the Sunshine In. Hyvää syksyä sinulle ja kuuntelijoille. Pikaista paranemista Sinikalle Eskilistuunaan. Terveisin Maria Skarpnekistä. No kiitos, kiitos ja todella hyvää syksyn jatkoa sulle ja sinne Skarpnekkiin ja tietysti Eskilistuunaan paranemisia. Nyt lähdetään vähän niin kuin hippihommiin.

0: Nyt kun olisi tässä levyysepään nämä pajalla sattunut olemaan vähän nämä kukkia tuossa jossain ympärillään, niin olisin vetänyt muutaman hiuksiin, niin kuin asiaan kuuluu näiden kappaleiden kohdalla. Mutta tämä levysepään pajata on pölyinen ja karu paikka, joita sitten pehmentää tietysti hienot levytoiveet ja terveiset. Tuo oli The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Nyt kuunnellaan, mitä Veikolla on asiaa.
1: Tämä olisi levysepäille. Mä halusin kuulla kappaleen Elämän virtaa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
0: No kiitos, kiitos. Klassikon pariin taas seuraavaksi tässä Elämän virta. Kari Tapio ja Reijo Taipale.

Elämän virtaa. Siinä Kari Tapio ja Reijo Taipale Veikko Spongasta toivoi. Levyseppä lähetystä kuuntelet ja näistä mennään toiveiden vieminä tätä perjantai-iltapäivää eteenpäin. Sehän sopii oikein mainiosti vai mitä? Otetaan sähköpostista seuraava toive. Tässä lukee näin. Moi, kiitos hyvästä ohjelmasta. Voisitko soittaa minulle Esko Rahkosen Hiljainen kylätie? Kiitos ja terveisiä Westerosista, kirjoittaa täällä Anita Kärkkäinen.

0: Westerosista. Anita Kärkkäinen toivoi tätä kappaletta, Esko Rahkonen ja Hiljainen kylätie. Tämähän on tietysti myöskin, tai tietysti ja tietysti, mutta on osa tätä supersuurta Toivo Kärki, Reino Helismaa-tuotantoa. He ovat kyllä kirjoittaneet aika lailla suomalaista populaarihistoriaa ja soundtrackia niin sanotusti kuunneltavaksi suomalaisille ja suomalaistaustaisille, niin siellä Suomessa kuin täällä Ruotsissakin. Tuo kappale julkaistiin alun pitäen metrotyttöjen esittämänä 1953, mutta kyllä sitä on versioineet muutkin, niin kuin Katri Helena. Ja netistä löytyy muun muassa Reijo Taipaleen televisioesiintyminen Dallape-orkesterin kanssa tämän kappaleen tiimoilta tuolta 70-luvun alusta. Seuraava toive, sekin on aika legendaarinen. Tähän vuoden aikaan hyvinkin sopiva. Kuunnellaan, mitä Ritvalla on sanottava.
1: Hei. Kesä meni muistoinen ja syksy saapui. Levytoive tällä kertaa, jos soittaisit. On Punaiset lehdet, esittäjä Olavi Virta. Tällaisen toiveen lähettää Ritva. Kiitos.

Olavi Virran levytys vuodelta 1962, Punaiset lehdet. Säveltäjä tässä on Pentti Viherluoto. Hän oli syntyjään turkulainen muusikko ja säveltäjä. Syntyi 1915 ja teki pitkän uran kieltämättä suomalaisen iskelman parissa. Hänen sävellyksiään ja niitä on levyttänyt muun muassa, niin kuin kuulimme, Olavi Virta, mutta myös vaikka Tapio Rautavaara, Katri Helena ja Reijo Taipale. Ja Viherluodon sävellyksistä ehkä se tunnetuin on Puhelinlangat laulaa. Ja sitten myös totta kai tämä Punaiset lehdet. Näin se on. Eteenpäin mennään. Otetaan seuraava toiveen naps. Täällä se rapisee sähköposti. Mitäs tässä lukee? Hei Seppä. No moi. Nyt on ollut paljon tuulisia päiviä syyskuussa, niin haluaisin kuulla Syystuuli puhaltaa, jonka esittää Taika Kuu. Näin toivoo. Ja terveisiä lähettää Anne.

Syystuuli puhalteli siinä, Taikakuu, pitkän linjan suomalainen tanssi ja pop-iskelmäyhtye. Tämä levytys on vuodelta 2000 ja kun katselin tuossa heidän keikkakalenteriaan, niin kyllä bändi on edelleenkin aktiivisesti tien päällä. Hyvä näin. Hienoa, että siellä on porukat ja tulee tanssittamaan sitten tanssinälkäisiä. Seuraava toive sähköpostista. Moi Levyseppä Ismo, no moi moi. Tuo on mahtavaa Queen-yhtyettä ja heidän radiota kannustavaa biisiä Radio Gaga. Terveisin Iiris.

0: Queen Radio Gaga julkaistiin 1984 The Works-nimisellä albumilla ja tuon kappaleen kirjoitti muuten bändin rumpali Roger Taylor. Hän halusi sen myötä vähän kommentoida, että miten televisio oli syrjäyttämässä radion merkityksestä viihteen lähteenä, mutta entäs toi nimi? No siitäkin löytyy aika hauska tarina, nimittäin Gaga. Tuli Taylorin pienen pojan tavasta kutsua radiota sanoilla Radio Gaga. Eli sieltä se Radio Gaga sitten sai nimensä. Pienen lapsen lauseesta hän varmaan tulee tämän lauseen aina muistamaan, mistä tuo kappale syntyi. Eteenpäin mennään ja vielä on toiveita jäljellä, kun kello on 15. Annukka on soittanut puhelinvastaajan.
1: Levy Seppä.
2: Tämä on Levy Sepälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Syysillan tuuli. Se on, mä en kyllä laulajaa muista, mutta se aina Levy Seppä sen löytää sieltä. Niin. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille kuuntelijoille ja Levy Sepälle. Toivon Annukka ulos se mistä. Heippa.

0: Annukka Toivoi ja Henri Till lauloi Syysillan tuuli. Ja tällä kohtaa ei huomio, kannattaa ruveta pikkuhiljaa kaivaa sitä kynä ja paperia esille, nimittäin tässä kohta käydään läpi ohjelman yhteystiedot.
1: Tämä olisi levy sepälle. Haluaisin kuulla sellaisen biisin. Mä kiittää sua tahdon. Terveisiä levy sepälle sekä kuuntelijoille. Terveisin Eeva Rolhettanista. Kiitos.

Lambada ja Kaoma oli bändin nimi. Vielä yksi toive ehditään ottaa. Tässä lukee näin. Okei, Sari Tumpasta kirjoittaa. Olen aina ja tulen aina olemaan Hector-fani. Soitko Kissojen yö -kappaleen? No soitetaan, ja tosiaan puhelinvastaajan numero on 087842400. levyseppät@sr.se on sähköposti ja Sveriges Radio Finska 10510 on postiosoite. Niillä mennään. Oikein hyvää viikonloppua ja lokakuun alkua. Palataan asiaan. Moro moro!

kutsunsa laatinut, loveen langennut, kuolemaan kaatunut, Saivion syövereistä loitsunsa laatinut.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.